Vrijeme za nekoliko laganih, ljubavnih pjesama. Prvo od njih kaže tu noć, gasi se. Udavala.

Poštovani slušalci, talasi su radija Crnogorske prijestolnice. Želimo vam dobro jutro, nadam se da ste dobro, da ste lijepo raspoloženi i da ste spremni da nas slušate putem frekvencije 94,5. Ja ću kratko najaviti našu programsku šemu, već u 8 sati i 15 minuta slijede servisne informacije, a u 8:30 čućete najnovije informacije sa crnogorskih portala. Ono što je u našem fokusu jesu gradske vijesti koje su na rasporedu od 11 časova, 13 časova i 14 časova i 30 minuta. Tu su

vijesti radio Cetinje koje se tiču informacije iz Crne Gore, Evrope, regiona, cijelog svijeta. Te vijesti pripremamo za 10 časova i 12 časova. Naravno, tu je kao i uvijek Radio Mozaik Viza, emisija vijesti i zabave. Budite sa nama na frekvenciji 94,5, čitajte portal Cetinski list i pratite jutarnji program Radija Crnogorske prijestanice. Još jednom, dobro vam jutro!

0: U terminu od 8 do 16 sati danas su bez struje Očevići, Začir, Dubovac, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići. Riječ je o kratkotrajnim isključenjima, dakle u terminu od 8 do 16 sati. U terminu također od 8 do 16 sati bez struje su Bokovo, Markov do, Kostije, Riđinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini puteva putnih pravaca u zemlji, saopšteno iz Automoto Saveza. Njihov informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put! Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u sjevernim predjelima, u nižim predjelima, u jutarnjim časovima ponegdje moguća magla. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjever i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura vazduha danas od 16 do 29 stepeni Celzijusa.
1: Servisne informacije.

Suze čute u naručje da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me.

94,5 FM. Jutro uz Radio Cetinje.

8 sati 31 minut slijede najnovije informacije sa crnogorskih portala. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boraviće od danas u Crnoj Gori u okviru godišnje posjete zemljama Zapadnog Balkana. Ona će se danas sastati sa predsjednikom Jakovom Milatovićem i premijerom Milojkom Spajićem, nakon čega će u Vili Gorica u 18 sati i 30 minuta biti održana konferencija za medije. Prenos će biti na prvom programu Radija Televizije Crne Gore. Drugog dana posjete von der Leyen će sa crnogorskim zvaničnicima svečano otvoriti novi nacionalni koordinacioni centar granične policije, što je, kako je saopšteno iz Evropske kuće, važan korak u jačanju sistema integrisanog upravljanja granicom u Crnoj Gori. Njene aktivnosti biće usmjerene na naredne korake potrebne za napredak naših partnera na njihovom putu ka Evropskoj uniji, kao i na tekući proces postepene integracije uz podršku plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan vrijednog 6 milijardi eura, naveli su iz Evropske komisije. Na sajtu Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje objavljeno je da će von der Leyen danas doputovati na Zapadni Balkan, gdje će posjetiti Albaniju, Kosovo, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju.

Prvi dan oktobra sunčan i topao, temperatura do 28 stepeni. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme uz povremeno pojačan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 24 do 28 stepeni. U južnim predjelima sunčano, tokom noći i jutra može biti pojačanog sjevernog vjetra. U centralnim oblastima slično vrijeme. More malo odumjereno talasasto, za mnoge i dalje prijatno za kupanje, a za one koji nisu na moru, temperature su više nego prijatne za šetnju i uživanje u prirodi. Prirodu iskoristite naredne dane, bit će sunčani i topli, uz obalu sunčano samo tokom jutra ili noće može biti pojačanog vjetra, ali se temperature neće značajno mijenjati. Na izbore prije nego Euromodel dođe na naplatu, opozicija tvrdi da nije iznenađena izjavom Mandića. U opoziciji tvrde da nisu iznenađeni najavom šefa parlamenta Andrije Mandića, da će državni izbori biti za 6 mjeseci, ukazujući da je postojala neformalna saglasnost da se na birališta, ako političke okolnosti ostanu redovne, izađe u junu 2027. godine. Iz Europskog saveza kažu da Mandićevu izjavu tumače kao signal da vlast razmatra rani izlazak na birališta, dok iz Demokratske partije socijalista tvrde da do njih dolazi informacija o mogućem glasanju već u februaru ili martu. Docentkinja na Univerzitetu Donja Gorica Nikoleta Đukanović ističe da je od samog termina izbora mnogo važnije pitanje da li bi parlamentarne i opšte lokalne izbore trebalo održati istog dana. Upravo je uvođenje jedinstvenog termina lokalnih izbora trebalo da bude jedan od rijetkih konkretnih iskoraka izborne reforme. Ako bi se sad išlo ka tome da se parlamentarni izbori namjerno uklope u isti termin sa lokalnim, izgubio bi se jedan od važnih demokratskih efekata na reforme, kazala je ona vijestima. Mandić je utorak, podsjetim, u Skupštini rekao da je do parlamentarnih izbora ostalo 6 mjeseci, što je prvi put da neko od zvaničnika nagovijesti termin izlaska na birališta. Brčvak ostao bez vađenja rude u Pljevljima. Konzorcijom Metal Development, iza kojeg stoji biznismen Hajris Brčvak, ostao je bez posla eksploatacije rude cinka i olova na 4 ležišta u Pljevljima, Šuplja, Stina, Đurđeve vode, Paljene i Ribnik, nakon što je vladina komisija za koncesije poništila odluku Ministarstva energetike i rudarstva, kojom je njegova ponuda izabrana kao najbolja. Mi smo kapitalisti, demokrate odbacuju optužbe za socijalizam i komunizam. Demokrate u tijesnim trkama na izborima za kongres SAD-a sve češće sa ponosom ističu da su kapitalisti, zabrinuti da bi republikanske optužbe za socijalizam i komunizam mogle da utiču na ključne neopredjeljene birača ovog novembra, pokazuju razgovori Reutersa sa kandidatima i pregled predizbornog materijala. Više o tome na portalu Vijesti. Sindikalna potrošačka korpa 2170 €. Sindikalna potrošačka korpa za treći kvartal 2026. godine iznosi 2170 € utvrdio je Centar za edukaciju, informisanje i sindikalna istraživanja. U poređenju sa prethodnim kvartalom bilježi se rast u iznosu od 60 €. Od ukupno 10 kategorija troškova koje su definisane metodologijom, u trećem kvartalu zabilježen je rast u 4 kategorije. Troškovi tekućeg održavanja domaćinstava, troškovi stanovanja i komunalija, troškovi obrazovanja i kulture i troškovi ljetovanja. Praćenjem cijena 20 izabranih artikala u 3 najveća trgovinska lanca u Crnoj Gori zabilježen je rast troškova tekućeg održavanja domaćinstva. Ta kategorija izdataka porasla je za 4,35%. Ko je sklonio Sky u arhivu, SDT i odbrana u klinču oko dokaza na suđenju Čađanoviću, Katniću i Lazoviću? Specijalni tužilac Miloš Šoškić saopštio je juče u sudnici da je kao dokaz u slučaju protiv bivših policijskih i pravosudnih funkcionera sprovedena optužnica protiv
od strane suda i koja je proistekla iz naknadnog rada na predmetu koji je optuženi Saša Čađanović arhivirao, sa čime je bio saglasan Milivoje Katniću. U nastavku suđenja Čađanoviću, Zoranu Lazoviću i Milivoju Katniću objasnio je da se ta optužnica odnosi na Sky komunikacije koje su dobili izvršni uvid i za kojima je bio upoznat Saša Čađanović.

Crnogorske škole pohađa 6.717 stranih učenika, najviše iz Rusije, Srbije, Ukrajine i Turske. Prema podacima informacionog sistema crnogorskog obrazovanja, u osnovnim i srednjim školama ima ukupno 6.717 učenika stranih državljana. Iz ministarstva nisu dostavili precizne podatke. Strani učenici, kako objašnjavaju, imaju ista prava na obrazovanje kao i crnogorski državljani. Kako dodaju, ni sama procedura upisa ne razlikuje se u odnosu na domaće učenike. Odluka o vakcinaciji djece u vrtićima pokrenula nova pitanja. Odluka Ustavnog suda o obaveznoj vakcinaciji djece koja borave u vrtićima narušava pravni sistem i produbljuje nepovjerenje u institucije, smatraju podnosioci inicijative. Tvrde da ne osporavaju pozitivne efekte vakcinacije ili se pitaju da li su mališani stvarno zaštićeni i ko roditeljima daje garancije da neće biti štetnih posljedica. Više o tome čitajte na portalu Radija Televizije Crne Gore. Šta se dogodilo na letu Dubaj i Tel Aviv, putnici opisali haos nakon napada u pilotskoj kabini. Na letu kompanije iz Dubaja za Tel Aviv, kopilot je prema navodima izraelskih zvaničnika nožem napao kapetana i pokušao da sruši avion, nakon čega su putnici i članovi posade intervenisali, a rezervna posada bezbjedno prizemljila letjelicu u Saudijskoj Arabiji. 8 je sati i 40 minuta, to su bile najnovije informacije sa crnogorskih portala. Ostanite i dalje uz vaš radio, Radio Crnogorske prijestolnice.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.
1: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.
4: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobro jutro. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boravit će od danas u Crnoj Gori u okviru godišnje posjete zemljama Zapadnog Balkana. Ona će se danas sastati sa predsjednikom Jakovom Milatovićem i premijerom Milojkom Spajićem, nakon čega će u Vili Gorica u 18:30 biti održana konferencija za medije. U opoziciji tvrde da nisu iznenađeni najavom šefa parlamenta Andrije Mandića da će državni izbori biti za 6 mjeseci, ukazujući da je postojala neformalna saglasnost da se na birališta, ako političke okolnosti ostanu redovne, izađe u junu 2027. godine. Iz Europskog saveza kažu da Mandićevu izjavu tumače kao signal da vlast razmatra rani izlazak na birališta, dok iz Demokratske partije socijalista tvrde da do njih dolaze informacije o mogućem glasanju već u

februaru ili martu. Svijet, američka vojska završila je danas povlačenje svojih snaga iz Iraka, čime je okončana misija koja je pokrenuta prije 12 godina radi borbe protiv Islamske države, saopštio je predsjednik Sjedinjenih američkih država Donald Trump. Posljednji američki vojnici napustili su bazu u skladu sa sporazumom koji su Vašington i Bagdad postigli 2024. godine. Vrijeme danas u Crnoj Gori sunčano, slab lokalni razvoj oblačnosti, u sjevernim predjelima u drugom dijelu dana, u nižim predjelima na sjeveru u jutarnjim časovima ponegdje moguća magla. Vjetar slab do umjerene, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 29 stepeni. 9 je časova, 2 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

94,5 MHz FM stereo. Radio Cetinje.

0: Art.info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art.info. Izložba pod nazivom Francuskih sedam veličanstvenih umjetnika koji su obilježili francusku likovnu scenu od sredine 19. do sredine 20. vijeka biće otvorena danas u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Postavka obuhvata 31 umjetničko djelo, pretežno litografije iz privatnih kolekcija. Od realizma i impresionizma preko postimpresionizma i simbolizma do fovizma, izložba, kako navode organizatori, donosi presjek značajnih pravaca francuske umjetnosti. Kraljevsko pozorište Zetski dom tokom oktobra, novembra i decembra nastavlja program ispunjen predstavama iz sopstvene produkcije, gostovanjima u zemlji i regionu, međunarodnim programima, kao i sadržajima posvećenim razvoju i promišljanju savremenog pozorišta. Oktobar donosi nekoliko važnih gostovanja i festivalskih nastupa, ali i premijeru nove predstave dramskog studija. Predstava pod nazivom Slučaj Virđina autorke Stele Mišković biće izvedena večeras u 20 časova, a nastala je u koprodukciji sa Centrom za kulturu Tivat. Predstava otvara pitanja identiteta, slobode, tradicije i položaja pojedinca između ličnog izbora i očekivanja zajednice. Drugi međunarodni festival književnosti održava se u Podgorici do 4. oktobra i sadrži programe posvećene književnosti, knjizi i savremenom kulturnom stvaralaštvu. Na festivalu je planirano učešće brojnih autora iz Crne Gore, regione i Evrope, a publika će imati priliku da se susretne sa piscima, izdavačima i drugim kulturnim stvaraocima. Sajamski dio festivala na Trgu nezavisnosti otvoren je svakog dana od 11 do 21 čas, a ulaz za sve posjetioce je slobodan. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević učestvuje na sajamskom dijelu festivala, a predstavljena je izdavačka djelatnost biblioteke. Posebna izdanja, kako navode iz Nacionalne biblioteke, čine naslovi iz oblasti kulturne istorije, književnosti, književne kritike, eseistike i drugih. Objavljena su samostalno ili u saradnji sa drugim izdavačima. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art.info. Ostanite uz najstariji crnogorski radio. Hvala na pažnji.
0: Art.info.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.
4: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen boravit će od danas u Crnoj Gori u okviru godišnje posjete zemljama Zapadnog Balkana. Ona će se danas sastati sa predsjednikom Jakovom Milatovićem i premijerom Milojkom Spajićem, nakon čega će u Vili Gorice u 18:30 biti održana konferencija za medije. U opoziciji tvrde da nisu iznenađeni najavom šefa parlamenta Andrije Mandića da će državni izbori biti za 6 mjeseci, ukazujući da je postojala neformalna saglasnost da se na birališta, ako političke okolnosti ostanu redovne, izađe u junu 2027. godine. Iz Evropskog saveza kažu da Mandićevu izjavu tumače kao signal da vlast razmatra rani izlazak na birališta, dok iz Demokratske partije socijalista tvrde da do njih dolazi informacija o mogućem glasanju već u februaru ili martu. Sindikalna potrošačka korpa za treći kvartal 2026. godine iznosi 2170 eura, utvrdio je Centar za edukaciju, informisanje i sindikalna istraživanja Unije slobodnih sindikata. U poređenju sa prethodnim kvartalom, potrošačka korpa bilježi rast u iznosu od 60 eura, odnosno 2,84%. Svijet, američka vojska završila je danas povlačenje svojih snaga iz Iraka, čime je okončana misija koja je pokrenuta prije 12 godina radi borbe protiv Islamske države, saopštio je predsjednik Sjedinjenih američkih država Donald Trump. Posljednji američki vojnici napustili su bazu Erbilusa u skladu sa sporazumom koji su Washington i Bagdad postigli 2024. godine. Na Cetinju sunčano vrijeme, trenutna temperatura vazduha iznosi 13 stepeni. 10 je časova, 2 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

pored nje. Svoj život provod sama. Mesečeva kući, začarana.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MulTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.
4: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Povodom Međunarodnog dana starih osoba koji se obilježava 1. oktobra, Crveni krst prijestolnice Cetinje organizovao je tradicionalni ručak za korisnike različitih programa brige o starijima, a događaju su prisustovali predsjednik Crvenog krsta Crne Gore Mitar Vučković, gradonačelnik prijestolnice Nikola Đurašković, zamjenica gradonačelnika Ana Novović, kao i njihovi saradnici. Jučerašnje okupljanje u prostorijama Crvenog krsta prijestolnice proteklo je u znaku druženja i muzike, prepričavanja uspomena i anegdota u sjećanje na neka prošla vremena. Proslava Međunarodnog dana starih, kako navode iz ove organizacije, istovremeno je prilika da se kroz neformalnu komunikaciju i prijatnom okruženju osvjetle teme i izazovi koji brinu starije građane sa ciljem da se zajednički pronađu najbolja rješenja.
0: Cetinje Info.
1: Izložba pod nazivom Francuskih 7 veličanstvenih umjetnika koji su obilježili francusku likovnu scenu od sredine 19. do sredine 20. vijeka otvorena je danas u galeriji Centra za kulturu prijestolnice. Postavka obuhvata 31 umjetničko djelo, pretežno litografije iz privatnih kolekcija, a od realizma i impresionizma preko postimpresionizma i simbolizma, izložba, kako navode organizatori, donosi presjek značajnih pravaca francuske umjetnosti.
0: Cetinje Info.
1: Predstava pod nazivom Slučaj Virđina autorke Stele Mišković biće izvedena večeras na sceni Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa početkom u 20 časova. Predstava otvara pitanja identiteta, slobode, tradicije i položaja pojedinca između ličnog izbora i očekivanje zajednice, a nastala je u koprodukciji sa Centrom za kulturu Tivat.
0: Cetinje Info.
1: U utakmici 9. kola Meridian Bet 2. crnogorske fudbalske lige fudbaleri Lovćena savladali su gostima ekipu Budve rezultatom 2-1. Cetinjani su stigli do izuzetno važne četvrte ovosezonske pobjede kojom su se priključili gornjem dijelu tabele. U narednom kolu tim Ivana Tatara gostovaće Podgorici.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u sjevernim predjelima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 29 stepeni.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Izložba pod nazivom Francuskih sedam veličanstvenih umjetnika koji su obilježili francusku likovnu scenu od sredine 19. do sredine 20. vijeka otvorena je danas u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Postavka obuhvata 31 umjetničko djelo, pretežno litografije iz privatnih kolekcija, od realizma i impresionizma preko postimpresionizma i simbolizma do fovizma. Izložba donosi presjek značajnih pravaca francuske umjetnosti. Kraljevsko pozorište Zetski dom tokom oktobra, novembra i decembra nastavlja program ispunjen predstavama iz sopstvene produkcije, gostovanjima u zemlji i regionu, međunarodnim programima, kao i sadržajima posvećenim razvoju i promišljanju savremenog pozorišta. Oktobar donosi nekoliko važnih gostovanja i festivalskih nastupa, ali i premijeru nove predstave dramskog studija. Predstava pod nazivom Slučaj Virđina autorke Stele Mišković biće izvedena večeras u 20 časova u Kraljevskom pozorištu Zetski dom, a nastala je u koprodukciji sa Centrom za kulturu Tivat. Predstava otvara pitanja identiteta, slobode, tradicije i položaja pojedinca između ličnog izbora i očekivanja zajednice. Drugi međunarodni festival književnosti održava se u Podgorici do 4. oktobra i sadrži programe posvećene književnosti, knjizi i savremenom kulturnom stvaralaštvu. Na festivalu je planirano učešće brojnih eminentnih autora iz Crne Gore i regiona, a publika će imati priliku da se susretne sa piscima, izdavačima i drugim kulturnim stvaraocima. Sajamski dio festivala na Trgu nezavisnosti otvoren je svakog dana od 11 do 21 čas, a ulaz za sve posjetioce je slobodan. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević učestvuje na sajamskom dijelu festivala, a predstavljena je izdavačka djelatnost biblioteke. Posebna izdanja, kako navode iz Nacionalne biblioteke, čine naslovi iz oblasti kulturne istorije, književnosti, književne kritike, objavljena samostalno ili u saradnji sa drugim izdavačima. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite uz najstariji crnogorski radio i hvala na pažnji.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.
5: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boravit će od danas u Crnoj Gori u okviru godišnje posjete zemljama Zapadnog Balkana. Ona će se danas sastati sa predsjednikom Jakovom Milatovićem i premijerom Milojkom Spajićem, nakon čega će u Vili Gorica u 18 časova i 30 minuta biti održana konferencija za medije. U opoziciji tvrde da nisu iznenađeni najavom šefa parlamenta Andrije Mandića da će državni izbori biti za 6 mjeseci, ukazujući da je postojala neformalna saglasnost da se na birališta, ako političke okolnosti ostanu redovne, izađe u junu 2027. godine. Iz Evropskog saveza kažu da Mandićevu izjavu tumače kao signal da vlast razmatra rani izlazak na birališta, dok iz Demokratske partije socijalista tvrde da do njih dolazi informacije o mogućem glasanju već u februaru ili martu. Sindikalna potrošačka korpa za treći kvartal 2026. godine iznosi 2170 eura, utvrdio je Centar za edukaciju, informisanje i sindikalna istraživanja Unije slobodnih sindikata. U poređenju sa prethodnim kvartalom sindikalna potrošačka korpa bilježi rast u iznosu od 60 eura, odnosno 2,84%. Svijet, američka vojska završila je danas povlačenje svojih snaga iz Iraka, čime je okončana misija koja je pokrenuta prije 12 godina radi borbe protiv Islamske države, saopštio je predsjednik Sjedinjenih američkih država Donald Trump. Posljednji američki vojnici napustili su bazu u skladu sa sporazumom koji su Vašington i Bagdad postigli 2024. godine. Na Cetinju sunčano vrijeme, prema posljednjim podacima mjerenja, temperatura vazduha iznosi 21 stepen. 12 je časova, 2 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o sljedećem. Danas se obilježava Međunarodni dan starijih osoba. Jesen mijenja naše tijelo više nego što mislimo. Vidite poruku, ali odgovorite tek poslije nekoliko sati. Što to govori o vama? Međunarodni je dan starijih osoba. To je prilika da se javnost podsjeti na potrebe i probleme sa kojima se suočavaju stariji, a ujedno i pozove i uključi u rješavanje istih. Volonteri opštinskih organizacija Crvenog krsta iz 14 opština danas će sugrađanima dijeliti informativne flajere o programu Brige o starima koji realizuje Crveni krst, dok će korisnici programa Brige o starima dobiti prigodne poklone. Tim povodom Crveni krst prijestavlja organizovao je tradicionalni ručak za korisnike različitih programa Brige o starima. Jučerašnje okupljanje u prostorijama Crvenog krsta prijestolnice Cetinje, kako navode, proteklo je u znaku druženja i muzike, prepričavanje uspomena i anegdota uz sjećanja na neka prošla vremena. Prema njihovim riječima, proslava Međunarodnog dana starijih u Crvenom krstu prijestolnice istovremeno je prilika da kroz neformalnu komunikaciju i, kako navode, prijatnom okruženju, osvjetlimo teme i izazove koji brinu naše starije sugrađane, a sa ciljem da zajednički pronađemo najbolja rješenja. Oni najavljuju da će Crveni krst nastaviti da kroz svoje programe pruža podršku i podiže kvalitet života starijih lica, da prepoznaje njihove potrebe i doprinosi dostojanstvenom staranju uz podsticanje solidarnosti i jačanja osjećaja pripadnosti u zajednici.

0: Viza, emisija, vijesti i zabave.
1: Skraćivanje dnevne svjetlosti tokom jeseni utiče na opšte stanje ljudi, radnu sposobnost i raspoloženje, izjavio je ruski naučnik Denis Gubin. Po njegovim riječima, sezonske oscilacije u dužini dana jače se osjećaju u regionima udaljenim od ekvatora. Kada sunce ranije zalazi, mozak ranije prima signal o nastupanju mraka. Kao odgovor na to, mijenja se proizvodnja melatonina, opada budnost, javljaju se spanost, umor, a ponekad se pogoršava i raspoloženje. Kako ističe naučnik, svakodnevne šetnje na otvorenom u prvoj polovini dana mogu da pomognu. Druga opcija je pametno cirkadijalno svjetlo koje pozitivno utiče na biološki sat, san, hormonski balans kao i na metabolizam. Gubin je kazao da vitamin D i magnezijum treba uzimati samo u slučaju kada se javi deficit, te dodao da ti suplementi ne mogu da zamijene svjetlost, san i fizičku aktivnost. Ako se nekoliko dana ili nedjelja jednostavno osjeća manjak energije, ali čovjek i dalje radi i druži se i uživa u svakodnevnim aktivnostima, to može biti sasvim normalna sezonska reakcija, kazao je naučnik.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Telefon zasvijetli, vidite poruku, pročitate, možda čak u glavi formulišete odgovor, ali ne šaljete ništa. Prođe sat vremena, nekoliko sati, možda i cijeli dan. Zašto to radimo? Odgađanje odgovora ne znači uvijek da smo nezainteresovani ili da nam nije stalo. Ponekad više govori o našem načinu funkcionisanja nego o osobi kojoj ne odgovaramo. Neki ljudi ne vole osjećaj da moraju odmah reagovati. Kada vide poruku, a nisu spremni za razgovor, odlažu odgovor kako bi zadržali osjećaj kontrole nad svojim vremenom i energijom. Za njih odgovor nije samo nekoliko riječi, već obaveza da se uključe, razmišljaju i nastave komunikaciju. Postoje ljudi koji ne odgovaraju odmah jer žele napisati pravi odgovor. Razmišljaju šta da kažu, kako će druga osoba reagovati i da li će njihove riječi biti pogrešno shvaćenje. Ipak važno je biti realan, ljudi uglavnom pronađu vrijeme za ono što im je veoma važno. Ako neko stalno vidi poruke ali odgovara samo kada njemu odgovara, to može pokazivati nivo zainteresovanosti, posvećenosti ili važnosti koju pridaje tom odnosu. Ako često odgađate odgovore, možda ste osoba kojoj je potrebno više vremena da obradi informacije, neko ko čuva svoju energiju ili neko ko teško prelazi iz jednog fokusa u drugi. Ali ako često ostavljate ljude bez odgovora, važno je zapitati se kako se druga strana osjeća. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinje i hvala na pažnji.
2: Radio Mozaik Viza.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
2: Spremni smo.
3: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
1: Tata, možeš biti posle škole.
2: Joj, telefon.
1: Ista ti.
4: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
5: Kasnimo.
4: A pametni satovi za samo 1 euro.
3: Isti ti.
2: Kao mama i kao tata, copy-paste.
4: Mtel, imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
6: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.
7: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Povodom Međunarodnog dana starih osoba koji se obilježava 1. oktobra, Crveni krst prijestonice Cetinje organizovao je tradicionalni ručak za korisnike različitih programa brige o starijima, a događaju su prisustovali predsjednik Crvenog krsta Crne Gore Mitar Vučković, gradonačelnik prijestonice Nikola Đurašković, zamjenica gradonačelnika Ana Novović kao i njihovi saradnici.
0: Cetinje Info.
1: Izložba pod nazivom Francuskih 7 veličanstvenih umjetnika koji su obilježili francusku likovnu scenu od sredine 19. do sredine 20. vijeka otvorena je danas u galeriji Centra za kulturu prijestonice. Postavka obuhvata 31 umjetničko djelo, pretežno litografije iz privatnih kolekcija.
0: Cetinje Info.
1: Predstava pod nazivom Slučaj Virđina autorke Stele Mišković biće izvedena večeras na sceni Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa početkom u 20 časova. Predstava otvara pitanja identiteta, slobode, tradicije i položaja pojedinca između ličnog izbora i očekivanja zajednice, a nastala je u koprodukciji sa Centrom za kulturu Tivat.
0: Cetinje Info.
1: U utakmici 9. kola Meridian Bet 2. Crnogorske fudbalske lige fudbaleri Lovćana savladali su gostima ekipu Budve rezultatom 2-1. Cetinjani su stigli do izuzetno važne četvrte ovosezonske pobjede kojom su se priključili gornjem dijelu tabele. U narednom kolu tim Ivana Tatora gostovaće Podgorici.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, promjenljiv, najviša dnevna temperatura vazduha do 29 stepeni. Na Cetinju je trenutno 20 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Naredno izdanje pripremamo u 14 časova i 30 minuta. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Boris i Jelena zahvaljuju na pažnji.

Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Čuješ li glas?

0: servisne informacije.
1: U terminu od 8 do 16 sati danas su bez struje Očevići, Začir, Dubovac, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulić, i riječ je o kratkotrajnim isključenjima, dakle u terminu od 8 do 16 sati. U terminu također od 8 do 16 sati bez struje su Bokovo, Markov do, Kosije, Riđinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, saopšteno iz Automoto Saveza. Njihov informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put! Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano, slab lokalni razvoj oblačnosti u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjere, najčešće sjever i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 16 do 29 stepeni Celzijusa.
0: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović ocijenio je da su ključni dijelovi vladinog euromodela i dalje nedovoljno objašnjeni javnosti, poručujući da prije njegove primjene treba dobiti jasne odgovore o održivosti i načinu financiranja programa, politici zarade i budućnosti penzionog sistema. Milatović je to kazao na okruglom stolu o euromodelu koji je organizovao njegov kabinet, a kojem se prema njegovim riječima nisu odazvali predstavnici vlade. Tužioci bi trebalo da ispitaju da li su sada pritvoreni biznismen Duško Knežević i njegove kompanije ostvarili korist od odluke ili postupanja tadašnjeg premijera Mila Đukanovića, ali da li je takva korist bila povezana, pored ostalog, sa finansiranjem njegovog putovanja u Dubaj. To su vijestima kazali iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora nakon jučerašnje odluke Agencije za sprečavanje korupcije, kojom je utvrđeno da je Đukanović, dok je bio predsjednik vlade, prekršio Zakon o sprečavanju sukoba interesa prihvatanjem plaćenog hotelskog smještaja i avionskih karata za sebe i suprugu Lidiju, a koje je u ime Atlas grupe platio Knežević. Sindikalna potrošačka korpa za treći kvartal ove godine iznosi 2170 eura, utvrdio je Centar za edukaciju, informisanje i sindikalne istraživanja Unije slobodnih sindikata. U poređenju sa prethodnim kvartalom bilježi rast u iznosu od 60 eura, odnosno 2,84%. Svijet, Moskva je upozorila na to da je spremna da upotrebi nuklearno oružje ukoliko bi pokušao da odsječe Kaljingrad, rusku enklavu koja izlazi na Baltičko more. Rusija je u dokumentu upućenom NATO optužila alijansu za opasan i nepromišljen kurs koji nosi visok rizik od izbijanja direktnog oružanog sukoba. Na Cetinju sunčano vrijeme, prema posljednjim podacima mjerenja, temperature vazduha iznosi 23 stepena. 14 je časova, 2 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdajamo. Izložba francuskih 7 veličanstvenih otvorena danas na Cetinju. Predstava Slučaj Virđina večeras na sceni Zetskog doma. Crveni krst prijestolnice obilježio Međunarodni dan starih osoba. Vrijeme s jutru u Crnoj Gori sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha do 29 stepeni.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Izložba francuskih 7 veličanstvenih, koja predstavlja dijela sedmorice velikana francuske likovne umjetnosti, otvorena je danas u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Detalje donosi Aleksandra Adžić.
3: Postavka obuhvata 31 umjetničko djelo, pretežno litografije iz privatnih kolekcija, a publici su predstavljeni radovi Eduara Manea, Claude Monea, Pierre Augusta Renoara, Paula Cezana, Paula Gogena, Henrija Matisa i Jeana Cocteaua. U ime Ministarstva kulture i medija prisutnima se obratio Petar Kovačević, istakavši da publika ovom postavkom dobija priliku da se upozna sa stvaralaštvom velikih imena francuske umjetnosti, čiji radovi do sada nisu bili objedinjeni ni na ovaj način u našoj zemlji.
4: Do sada nije bilo prilike da se radovi ovih izuzetnih umjetnika ovako povežu i integrišu u formu zajedničke postavke u našoj zemlji. Grad kome je imanentna umjetnost i kultura otvoreno za inovacije i stvaralaštvo uvijek je pratio bilo evropskog vremena koje je donosilo progres i napredak cijeloj Crnoj Gori. Na ovaj način crnogorska je publika dobila mogućnost da se upozna sa izuzetnim krugom francuskih genija, a rekao bih da ovom izložbom dobijamo još jednu potvrdu o francuskom ingenioznom umjetničkom senzibilitetu.
3: O umjetničkom značaju postavke govorila je istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković, naglasivši da predstavljena djela publiku podstiču na oživljavanje vremena u kojem se rađala moderna umjetnost.
5: U kojima su umjetnici otvorili nove stranice umjetničkog izraza i napravili neprocjenjiv iskorak prema božanskom snu savremene umjetnosti. Na kraju posjetimo se da grafika posjeduje jedinstvenu moć u otkrivanju suštinskog tvoračkog demiurga velikana svjetske umjetnosti. Izložba 7 veličanstvenih, pored toga što predstavlja praznik za našu dušu i oči, posjeća nas da se likovna zaostavština mora pažljivo njegovati i valorizovati kako bismo spoznali suštinske, ključne, kulturne, umjetničke, historijske vrijednosti vremena u kojem živimo.
3: Izložba francuskih 7 veličanstvenih podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, a otvorena je za posjetioce u galeriji Centra za kulturu do 22. oktobra ove godine.
0: Cetinje Info.
1: Povodom Međunarodnog dana starih osoba koji se obilježava 1. oktobra, Crveni krst prijestolnice Cetinje organizovao je tradicionalni ručak za korisnike različitih programa brige o starijima, a događaju su prisustovali predsjednik Crvenog krsta Crne Gore Mitar Vučković, gradonačelnik prijestolnice Nikola Đurašković, zamjenica gradonačelnika Ana Novović kao i njihovi saradnici. Jučerašnje okupljanje u prostorijama Crvenog krsta proteklo je u znaku druženja i muzike, a proslava ovog dana, kako navode iz ove organizacije, istovremeno je prilika da se kroz neformalnu komunikaciju i u prijatnom okruženju osvjetle teme i izazovi koji brinu starije sugrađane.
0: Cetinje Info.
1: Predstava pod nazivom Slučaj Virđina autorke Stele Mišković biće izvedena večeras na sceni Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa početkom u 20 časova. Predstava otvara pitanja identiteta, slobode, tradicije i položaja pojedinca između ličnog izbora i očekivanja zajednice, a nastala je u koprodukciji sa Centrom za kulturu Tivat.
0: Cetinje Info.
1: U utakmici 9. kola Meridian Bet 2. crnogorske fudbalske lige fudbaleri Lovćana savladali su gostima ekipu Budve rezultatom 2-1. Cetinjani su stigli do izuzetno važne četvrte ovosezonske pobjede kojom su se priključili gornjem dijelu tabele. U narednom kolu tim Ivana Tatara gostovaće Podgorici.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori sunčano, ujutro u nižim predjelima na sjeveru Crne Gore ponegdje moguća magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 17, najviša dnevna do 29 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Mladen Stojanović i Jelena Drašković zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.
6: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Maya World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.
3: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Izložba pod nazivom Francuskih sedam veličanstvenih umjetnika koji su obilježili francusku likovnu scenu od sredine 19. do sredine 20. vijeka otvorena je danas u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Postavka obuhvata 31 umjetničko djelo, pretežno litografije iz privatnih kolekcija, od realizma i impresionizma preko postimpresionizma i simbolizma do fovizma. Izložba donosi presjek značajnih pravaca francuske umjetnosti. Kraljevsko pozorište Zetski dom tokom oktobra, novembra i decembra nastavlja program ispunjen predstavama iz sopstvene produkcije, gostovanjima u zemlji i regionu, međunarodnim programima, kao i sadržajima posvećenim razvoju i promišljanju savremenog pozorišta. Oktobar donosi nekoliko važnih gostovanja i festivalskih nastupa, ali i premijeru nove predstave dramskog studija. Predstava pod nazivom Slučaj Virđina autorke Stele Mišković bit će izvedena večeras u 20 časova u Kraljevskom pozorištu Zetski dom, a nastala je u koprodukciji sa Centrom za kulturu Tivat. Predstava otvara pitanja identiteta, slobode, tradicije i položaja pojedinca.

pojedinca između ličnog izbora i očekivanja zajednice. Drugi međunarodni festival književnosti održava se u Podgorici do 4. oktobra i sadrži programe posvećene književnosti, knjizi i savremenom kulturnom stvaralaštvu. Na festivalu je planirano učešće brojnih eminentnih autora iz Crne Gore i regiona, a publika će imati priliku da se susretne sa piscima, izdavačima i drugim kulturnim stvaraocima. Sajamski dio festivala na Trgu nezavisnosti otvoren je svakog dana od 11 do 21 čas, a ulaz za sve posjetioce je slobodan. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević učestvuje na sajamskom dijelu festivala, a predstavljena je izdavačka djelatnost biblioteke. Posebna izdanja, kako navode iz Nacionalne biblioteke, čine naslovi iz oblasti kulturne istorije, književnosti i književne kritike, objavljena samostalno ili u saradnji sa drugim izdavačima. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite uz najstariji crnogorski radio i hvala na pažnji.

0: servisne informacije.
1: U terminu od 8 do 16 sati danas su bez struje Očevići, Začir, Dubovac, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulić. Riječ je o kratkotrajnim isključenjima, dakle u terminu od 8 do 16 sati. U terminu također od 8 do 16 sati bez struje su Bokovo, Markov do, Kosije, Riđinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, saopšteno iz Automoto Saveza. Njihov informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put! Vrijeme u Crnoj Gori s jutra sunčano sa maksimalnom temperaturom do 30 stepeni Celzijusa.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne. Budi dio priče. 068 753 275.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 16. sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Javna rasprava o euromodelu nije bila dovoljno otvorena, a za ključne dijelove programa još nema jasnih podataka. Ocijenio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izdvojivši pitanje.

ne čudi, samo kiša je ostala. Studen se uvukla među umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio Zatenia.
2: Viza, emisija, vijesti i zabave.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o sljedećem. Danas se obilježava Međunarodni dan starijih osoba. Jesen mijenja naše tijelo više nego što mislimo. Vidite poruku, ali odgovorite tek poslije nekoliko sati. Što to govori o vama? Međunarodni je dan starijih osoba, to je prilika da se javnost podsjeti na potrebe i probleme sa kojima se suočavaju stariji, a ujedno i pozove i uključi u rješavanje istih. Volonteri opštinskih organizacija Crvenog krsta iz 14 opština danas će sugrađanima dijeliti informativne flajere o programu Brige o starima koji realizuje Crveni krst, dok će korisnici programa Brige o starima dobiti prigodne poklone. Tim povodom Crveni krst prijestavljaju organizovao je tradicionalni ručak za korisnike različitih programa Brige o starima. Jučerašnje okupljanje u prostorijama Crvenog krsta prijestolnice Cetinje, kako navode, proteklo je u znaku druženja i muzike, prepričavanje uspomena i anegdota uz sjećanja na neka prošla vremena. Prema njihovim riječima, proslava Međunarodnog dana starijih u Crvenom krstu prijestolnice istovremeno je prilika da kroz neformalnu komunikaciju i, kako navode, prijatnom okruženju, osvjetlimo teme i izazove koji brinu naše starije sugrađane, a sa ciljem da zajednički pronađemo najbolja rješenja. Oni najavljuju da će Crveni krst nastaviti da kroz svoje programe pruža podršku i podiže kvalitet života starijih lica, da prepoznaje njihove potrebe i doprinosi dostojanstvenom staranju uz podsticanje solidarnosti i jačanja osjećaja pripadnosti u zajednici.

0: Viza, emisija, vijesti i zabave.
1: Skraćivanje dnevne svjetlosti tokom jeseni utiče na opšte stanje ljudi, radnu sposobnost i raspoloženje, izjavio je ruski naučnik Denis Gubin. Po njegovim riječima, sezonske oscilacije u dužini dana jače se osjećaju u regionima udaljenim od ekvatora. Kada sunce ranije zalazi, mozak ranije prima signal o nastupanju mraka. Kao odgovor na to, mijenja se proizvodnja melatonina, opada budnost, javljaju se pospanost, umor, a ponekad se pogoršava i raspoloženje. Kako ističe naučnik, svakodnevne šetnje na otvorenom u prvoj polovini dana mogu da pomognu. Druga opcija je pametno cirkadijalno svjetlo koje pozitivno utiče na biološki sat, san, hormonski balans kao i na metabolizam. Gubin je kazao da vitamin D i magnezijum treba uzimati samo u slučaju kada se javi deficit, te dodao da ti suplementi ne mogu da zamijene svjetlost, san i fizičku aktivnost. Ako se nekoliko dana ili nedjelja jednostavno osjeća manjak energije, ali čovjek i dalje radi i druži se i uživa u svakodnevnim aktivnostima, to može biti sasvim normalna sezonska reakcija, kazao je naučnik.

0: Viza, emisija, vijesti i zabave.
1: Telefon zasvijetli, vidite poruku, pročitate, možda čak u glavi formulišete odgovor, ali ne šaljete ništa. Prođe sat vremena, nekoliko sati, možda i cijeli dan. Zašto to radimo? Odgađanje odgovora ne znači uvijek da smo nezainteresovani ili da nam nije stalo. Ponekad više govori o našem načinu funkcionisanja nego o osobi kojoj ne odgovaramo. Neki ljudi ne vole osjećaj da moraju odmah reagovati. Kada vide poruku, a nisu spremni za razgovor, odlažu odgovor kako bi zadržali osjećaj kontrole nad svojim vremenom i energijom. Za njih odgovor nije samo nekoliko riječi, već obaveza da se uključe, razmišljaju i nastave komunikaciju. Postoje ljudi koji ne odgovaraju odmah jer žele napisati pravi odgovor. Razmišljaju šta da kažu, kako će druga osoba reagovati i da li će njihove riječi biti pogrešno shvaćenje. Ipak, važno je biti realan. Ljudi uglavnom pronađu vrijeme za ono što im je veoma važno. Ako neko stalno vidi poruke, ali odgovara samo kada njemu odgovara, to može pokazivati nivo zainteresovanosti, posvećenosti ili važnosti koju pridaje tom odnosu. Ako često odgađate odgovore, možda ste osoba kojoj je potrebno više vremena da obradi informacije, neko ko čuva svoju energiju ili neko ko teško prelazi iz jednog fokusa u drugi. Ali ako često ostavljate ljude bez odgovora, važno je zapitati se kako se druga strana osjeća. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinje i hvala na pažnji.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
3: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Cetinje Info.
1: 17. sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Bivši radnici industrije modne obuće Košute razgovarali su danas sa ministarkom rada, zapošljavanja i socijalnog staranja Naidom Nišić o rješavanju pitanja dokupa radnog staža. Predstavnica radnika Dijana Vujović kazala je za Radio Cetinje da je ministarka zatražila rok od 15 dana za sagledavanje situacije, nakon čega će ponovo kontaktirati radnike radi dogovora o narednim koracima. Problem se odnosi na 63 bivša radnika Košute, kojima je za dokup staža potrebno oko pola miliona eura kako bi ostvarili pravo na penziju.
0: Cetinje Info.
1: Povodom Međunarodnog dana starijih osoba koji se obilježava 1. oktobra, Crveni krst prijestolnice Cetinje organizovao je tradicionalni ručak za korisnike različitih programa brige o starijima, a događaju su prisustvovali predsjednik Crvenog krsta Crne Gore Mitar Vučković, gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, zamjenica gradonačelnika Ana Novović kao i njihovi saradnici. Proslava Međunarodnog dana starijih, kako navode iz Crvenog krsta, istovremeno je prilika da se kroz neformalnu komunikaciju i u prijatnom okruženju

0: Atletskog kluba Lovćen i Atletskog kluba Cetinje i njihove trenere povodom uspjeha ostvarenih na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Đurašković je čestitao sportistima i istakao značaj podrške mladima i unapređenja uslova za bavljenje atletikom. Kao znak priznanja za ostvarene rezultate mladim atletičarima uručene su i novčane nagrade.
1: Cetinje Info.
0: Najbolji crnogorski rukometni sudijski par Ivan Pavićević i Miloš Ražnatović dijelit će pravdu u finalu svjetskog klubskog prvenstva koje se održava u Egiptu. Cetinjani su od strane IHF-a delegirani da sude utakmicu između Barcelone i Vesprema. Utakmica za zlato igra se večeras od 20 sati po crnogorskom vremenu.
1: Cetinje Info.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo uz povremeno pojačan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na sjeveru slab umjeren razvoj oblačnosti. Trenutna temperatura u našem gradu je blizu 23 stepena Celzijusa.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće i za danas posljednje pripremamo za 19 sati. U međuvremenu pratite nas na internet portalu cetinskilist.com. Sa vama su Mladen i Marina.
2: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Izložba pod nazivom Francuskih sedam veličanstvenih umjetnika koji su obilježili francusku likovnu scenu od sredine 19. do sredine 20. vijeka otvorena je danas u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Postavka obuhvata 31 umjetničko djelo, pretežno litografije iz privatnih kolekcija, od realizma i impresionizma preko postimpresionizma i simbolizma do fovizma. Izložba donosi presjek značajnih pravaca francuske umjetnosti. Kraljevsko pozorište Zetski dom tokom oktobra, novembra i decembra nastavlja program ispunjen predstavama iz sopstvene produkcije, gostovanjima u zemlji i regionu, međunarodnim programima, kao i sadržajima posvećenim razvoju i promišljanju savremenog pozorišta. Oktobar donosi nekoliko važnih gostovanja i festivalskih nastupa, ali i premijeru nove predstave dramskog studija. Predstava pod nazivom Slučaj Virđina autorke Stele Mišković bit će izvedena večeras u 20 časova u Kraljevskom pozorištu Zetski dom, a nastala je u koprodukciji sa Centrom za kulturu Tivat. Predstava otvara pitanja identiteta, slobode, tradicije i položaja pojedinca između ličnog izbora i očekivanja zajednice. Drugi međunarodni festival književnosti održava se u Podgorici do 4. oktobra i sadrži programe posvećene književnosti, knjizi i savremenom kulturnom stvaralaštvu. Na festivalu je planirano učešće brojnih eminentnih autora iz Crne Gore i regiona, a publika će imati priliku da se susretne sa piscima, izdavačima i drugim kulturnim stvaraocima. Sajamski dio festivala na Trgu nezavisnosti otvoren je svakog dana od 11 do 21 čas, a ulaz za sve posjetioce je slobodan. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević učestvuje na sajamskom dijelu festivala, a predstavljena je izdavačka djelatnost biblioteke. Posebna izdanja, kako navode iz Nacionalne biblioteke, čine naslovi iz oblasti kulturne istorije, književnosti i književne kritike, objavljena samostalno ili u saradnji sa drugim izdavačima. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite uz najstariji crnogorski radio i hvala na pažnji.

17 sati i 30 minuta, evo i popodnevnog pregleda internet portala na talasima Radio Cetinja. Počinjemo Cetinskim listom. Bivši radnici nekadašnje industrije modne obuće Košuta danas su održali sastanak sa ministarkom rada, zapošljavanja i socijalnog staranja Naidom Nišić, na kojem je razgovarano o rješavanju pitanja dokupa radnog staža. Predstavnica radnika Dijana Vujović kazala je za Radio Cetinje da je ministarka zatražila rok od 15 dana kako bi sagledala cjelokupnu situaciju, navodeći da bivši radnici Košute nisu jedini radnici u Crnoj Gori kojima se duguje dokup radnog staža. Kako je kazala Vujović, ministarka će nakon isteka roka kontaktirati radnike kako bi zajednički dogovorili dalje korake u vezi sa rješavanjem pitanja dokupa radnog staža. Izložba Francuskih sedam veličanstvenih, koja predstavlja dijela sedmorice velikana francuske likovne umjetnosti, otvorena je danas u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Postavka obuhvata 31 umjetničko djelo, pretežno litografije iz privatnih kolekcija, a publici su predstavljeni radovi Eduara Manea, Claude Monea, Pierre Auguste Renoira, Paula Cézanna, Paula Gauguina, Andrija Matisa i Jeana Cocteaua. Detalje možete pogledati u video zapisu koji prati ovaj tekst na Cetinskom listu. A gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković organizovao je prijem za mlade atletičare Atletskog kluba Lovćen i Atletskog kluba Cetinje, kao i njihove trenere, a povodom ostvarenih zapaženih rezultata na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Đurašković je, kako je saopšteno iz gradske uprave, čestitao mladim sportistima na ostvarenim uspjesima, ističući da njihovi rezultati predstavljaju potvrdu talenta, rada i posvećenosti sportu. U saopštenju se navodi da je gradonačelnik istakao značaj podrške mladim sportistima i njihovim trenerima, naglašavajući da ulaganje u sport predstavlja ulaganje u zdravlje, razvoj i budućnost mladih. Detalje čitajte na internet portalu Cetinski list. Evo što između ostalog donosi internet portal Radiotelevizije Crne Gore. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović ocijenio je da euro model prati nedostatak jasnih podataka i javne rasprave, navodeći da su ključna pitanja održivosti programa, politike zarada i budućnosti penzionog sistema ostala bez odgovora. To je kazao na okruglom stolu o euro modelu koji je organizovao njegov kabinet u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore u Podgorici. Milatović je rekao da je diskusija o programu, prema njegovom mišljenju, trebalo da bude organizovana i prije nego što su zakonska rješenja usvojena na vladi. Službenici NCB Interpol Podgorica uz podršku posebne jedinice policije izručili su Sjedinjenim Američkim Državama Amira Baratija, državljanina Turske i Irana kojeg američke vlasti potražuju zbog sumnje da je učestvovao u organizovanim hakerskim napadima i krađi identiteta kojima je prema navodima uprave policije pričinjena šteta od oko 3,4 milijarde američkih dolara. Izručenje je sprovedeno na osnovu pravosnažnog rješenja Višeg suda u Podgorici. A odluka Agencije za sprečavanje korupcije kojom je utvrđeno da je Milo Đukanović prekršio zakon prihvatanjem plaćenog putovanja i hotelskog smještaja u Dubaju za sebe i suprugu mora biti povod za nastavak ispitivanja tog slučaja, saopšteno iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Iz Mansa su pozvali nadležno tužilaštvo da utvrdi da li je Duško Knežević finansiranjem tog putovanja obezbijedio neku korist za sebe ili svoje kompanije, odnosno da li je, kako navode, poklon bio povezan sa odlukama, uticajem ili postupanjem tadašnjeg predsjednika vlade. Detalje čitajte na internet portalu Radiotelevizije Crne Gore. Vijesti između ostalog donose. Centar za ženska prava je još početkom 2022. godine upozorio nadležne institucije na sumnju da hranitelji sa Cetinja, koji su nedavno uhapšeni zbog nasilja u porodici i trgovine ljudima, zlostavljaju troje djece koja su im povjerena i čija je majka bila žrtva femicida, saopšteno iz te nevladine organizacije. Iz Centra za ženska prava su naglasili da je riječ o djeci čija je majka bila žrtva femicida i koji su nakon te
traume smješteni u hraniteljsku porodicu kojoj je kasnije povjereno i starateljstvo. Umjesto zaštite i sigurnosti, djeca su prema navodima policije gotovo 5 godina trpjela novo nasilje i eksploataciju, i to u porodici koju je izabrala, licencirala i nadzirala država, naveli su iz Centra za ženska prava. Više državno tužilaštvo još utvrđuje da li je strelište Češka zbrojovka radila zakonito, jer im nekoliko inspekcijskih nalaza još nije dostavljeno. Iste institucije kojom rukovodi Duško Milanović tvrde da su preduzeli brojne radnje kako bi do kraja rasvijetlili zločin u objektu nadomak Danilovgrada, kada je 31. avgusta ruski državljanin Mihail Nikolajević Šabunjin ubio trojicu zaposlenih. Inspekcija Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine utvrdila je 10. septembra da jedan od objekata u kompleksu nije imao upotrebnu dozvolu. Taj objekat je zapečaćen i njegova upotreba zabranjena do pribavljanja dozvole. A evo jedne vijesti iz regiona. Prvi na studentskoj listi Ilija Srdanović kazao je vijestima da očekuje njenu pobjedu na predstojećim izborima u Srbiji, rezultat koji će joj omogućiti da samostalno formira vladu, poručujući da će od odlaska Aleksandra Vučića s vlasti najviše profitirati građani Srbije, ali da će promjene na bolje osjetiti i svi susjedi te zemlje. Srdanović je u intervju rađenom elektronskom poštom negirao da poznaje bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanović i nekadašnju šeficu crnogorskog sudstva Vesnu Medenicu, s kojima ga povezuju tabloidi bliski Vučićevom režimu. Detalje čitajte na internet portalu Vijesti u tekstu pod naslovom Prvi na studentskoj listi Ilija Srdanović za Vijesti, padom Vučića svanuće i regionu. I za kraj pregleda štampe, odnosno pregleda internet portala, evo i pobjede, predsjednik Skupštine Andrija Mandić najvjerovatnije nehotice otkrio politički plan koji se već razrađuje unutar parlamentarne većine, da parlamentarni izbori budu održani odmah nakon primjene euromodela. Mandićeva izjava da bi izbori mogli biti održani za 6 mjeseci, prema nezvaničnim informacijama, nije bila samo usputna procjena, već se vremenski poklapa sa scenarijem o kojem se razgovara u dijelu vladajuće koalicije. Vladajuća koalicija, prema nezvaničnim informacijama, razrađuje mogućnost da odmah nakon sprovođenja euromodela bude skraćen mandat Skupštine i da parlamentarni izbori budu održani već u aprilu. O tom scenariju nedavno se razgovaralo i na sastanku poslaničkog kluba Pokreta Evropa Sad sa premijerom Milojkom Spajićem, kojem je predstavljen model za izlazak na birališta prije redovnog roka. Danas sam donio odluku kojom je utvrđena lista zaštićenih vrsta biljaka, životinja i gljiva u Crnoj Gori i time završio svaku dilemu koju je proizvela kampanja da sam omogućio lov na srnu i njeno mladunče. Tom odlukom pod zaštitu stavljamo više od 1000 vrsta, među kojima su srna, divokoza, divlja mačka, medvjedi i druge brojne vrste od posebnog značaja za naš biodiverzitet, poručuje ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić. Ističe da time želi da bude potpuno jasno i kakva je politika ministarstva koje vodi. A grupa zaposlenih u ambasadi Mađarske u Moskvi i generalnim konzulatima Mađarske u Sankt Peterburgu i Kazanju moraće da napusti teritoriju Rusije. To je saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije. Navode da je to odgovor na neosnovano protjerivanje ruskih diplomata iz Mađarske. Potez Mađarske dolazi za vrijeme mandata premijera Petera Mađara, koji je ranije ove godine preuzeo dužnost uz obećanje da će prekinuti do tadašnje proruske politike zemlje. A to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Uživajte u muzici sa naših talasa i pratite nas na internet portalu Cetinski list.

Casa Man.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
1: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne. Budi dio priče. 068-753-275.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
3: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Cetinje Info.
1: 19. sati, dobroveče vam želimo poštovani slušaoci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info, a i sadržaje emisije izdvajamo. Radnici Košute razgovarali sa ministarkom Nišić o dokupu staža. Crveni krst prijestolnice obilježio Međunarodni dan starijih osoba. Izložba Francuskih sedam veličanstvenih otvorena danas na Cetinju. Vrijeme s jutra sunčano, temperatura do 29 stepeni.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Bivši radnici industrije modne obuće Košuta razgovarali su danas sa ministarkom rada, zapošljavanja i socijalnog staranja Naidom Nišić o rješavanju pitanja dokupa radnog staža. Predstavnica radnika Dijana Vujović kazala je za Radio Cetinje da je ministarka zatražila rok od 15 dana za sagledavanje situacije, nakon čega će ponovo kontaktirati radnike radi dogovora o narednim koracima. Problem se odnosi na 63 bivša radnika Košute, kojima je za dokup staža potrebno oko pola miliona eura kako bi ostvarili pravo na penziju.
0: Cetinje Info.
1: Povodom Međunarodnog dana starijih osoba koji se obilježava 1. oktobra, Crveni krst prijestolnice Cetinje organizovao je tradicionalni ručak za korisnike različitih programa brige o starijima, a događaju su prisustvovali predsjednik Crvenog krsta Crne Gore Mitar Vučković, gradonačelnik prijestolnice Nikola Đurašković, zamjenica gradonačelnika Ana Novović kao i njihovi saradnici. Proslava Međunarodnog dana starijih, kako navode iz Crvenog krsta, istovremeno je prilika da se kroz neformalnu komunikaciju i u prijatnom okruženju osvijetle teme i izazovi koji brinu starije sugrađane sa ciljem da se zajednički pronađu najbolja rješenja.
0: Cetinje Info.
1: Izložba Francuskih sedam veličanstvenih, koja predstavlja dijela sedmorice velikana francuske likovne umjetnosti, otvorena je danas u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Detalje donosi Aleksandra Adžić.
3: Postavka obuhvata 31 umjetničko djelo, pretežno litografije iz privatnog

0: uvijek je pratio bilo evropskog vremena koje je donosilo progres i napredak cijeloj Crnoj Gori. Na ovaj način Crnogorska republika dobila mogućnost da se upozna sa izuzetnim krugom francuskih genija, a rekao bih da ovom izložbom dobijamo još jednu potvrdu o francuskom ingenioznom umjetničkom senzibilitetu.
1: O umjetničkom značaju postavke govorila je istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković, naglasivši da predstavljena djela publiku podstiču na oživljavanje vremena u kojem se rađala moderna umjetnost.
2: U kojima su umjetnici otvorili nove stranice umjetničkog izraza i napravili neprocjenjiv iskorak prema božanskom snu savremene umjetnosti. Na kraju podsjetimo se da grafika posjeduje jedinstvenu moć u otkrivanju suštinskog tvoračkog demiurga velikana svjetske umjetnosti. Izložba sedam veličanstvenih, pored toga što predstavlja praznik za našu dušu i oči, posjeća nas da se likovna zaostavština mora pažljivo njegovati i valorizovati kako bismo spoznali suštinske, ključne, kulturne, umjetničke, historijske vrijednosti vremena u kojem živimo.
1: Izložba francuskih sedam veličanstvenih podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, a otvorena je za posjetioce u galeriji Centra za kulturu do 22. oktobra ove godine.
3: Cetinje Info.
4: Predstava pod nazivom Slučaj Virđina, autorke Stele Mišković, bit će izvedena večeras na sceni Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa početkom u 20 sati. Predstava otvara pitanje identiteta, slobode, tradicije i položaja pojedinca između ličnog izbora i očekivanja zajednice, a nastala je u koprodukciji sa Centrom za kulturu Tivat.
3: Cetinje Info.
4: Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković priredio je prijem za mlade atletičare Atletskog kluba Lovćen i Atletskog kluba Cetinje te njihove trenere, a povodom uspjeha ostvarenih na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Đurašković je čestitao sportistima i istakao značaj podrške mladima i unapređenja uslova za bavljenje atletikom, kao znak priznanja za ostvarene rezultate, mladim atletičarima uručene su i novčane nagrade.
3: Cetinje Info.
4: Najbolji crnogorski rukometni sudijski par Ivan Pavićević i Miloš Ražnatović dijelit će pravdu u finalu svjetskog klubskog prvenstva koje se održava u Egiptu. Cetinjani su od strane IHF-a delegirani da sude utakmicu između Barcelone i Vesprema. Utakmica za zlato igra se večeras od 20 sati po crnogorskom vremenu.
3: Cetinje Info.
4: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra, ujutru u nižim predjelima na sjeveru Crne Gore, ponegdje moguća magla ili niska oblačnost, tokom dana sunčano u cijeloj državi. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 17, najviša dnevna od 16 do 29 stepeni.
3: Cetinje Info.
4: Poštovani slušaoci, pratili ste za danas posljednje izdanje emisije Cetinje Info. Pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Mladen Stojanović i Marina Sekulić vam zahvaljuju na pažnji.
3: Cetinje Info.
5: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
4: Poštovani slušaoci, zbog kratke intervencije na tehničkoj opremi, naš program će biti nakratko prekinut. Uskoro smo ponovo sa vama na frekvenciji 94,5 MHz.
5: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Maya World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
1: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

sretna. Izgledaš mi kao slika omiljenoga pesnika, savršena kao svemir, neshvatljivo jednostavno.

Ljudi odlaze, ljudi dolaze. Ne govorim nikom svoje ime.